Eframa boy, a humu tu ye. Anka shape no eya say. Enti shape ono mu fo nyina. E shase ye. E tia mu fra mu nyankopon. Tobi e boni nyamidi. Tobi e boni nyamidi. Ti do ji nsuo nyamidi die no. Wasi nsuo nyami eji mi o. E bo nyami eji mi o. Do tie nyami eji mi o. Esune nkosi aga. Ene so bi bonyame fufuo bi din abosom ensuo kwanfo adi atrofo adi fo woni na momo so so de betumi wa woni be kwotie wa wo be kanche se de be ya bosom fufuo na wu komu no enko yie ma wa back to the sender enya juma emma so na enyina so ewo Yesu Kristo Nazareth ridi mo efi se yewo Jesus bi a otiye mo na tro se mi se mankuma madi wo so kunim efi se nia otimu mu no eso sene nia owo

Yesu demo. Ewo Yesu demo. Nye upese uno. Ewo busome ufra. Ye komuno. Kagu kagu busome numo. Sa busome ufra. Me komuno. Me pese mi huna sumjue. Me pese mi huna yaresa. Me pese mi huna sika. Me pese mi huna koswo. Me pese mi huna puntu. Me pese mi huna nyiriche. Ewo Yesu demo. Biye wadu ne bon pae. Biye wadu ne bon pae. Biye wadu ne bon pae. Be one in the bomb pile. Be one in the bomb pile. Janda bada bala baba. Rababa baba daba. Vicola baba.

Nia oni nyankopo oba no yanom oni nkwa wo. Ah, nia oni nyankopo oba no oni nkwa. Yebetna tna ho sa. Na fei. Akwa da bi be ye 10 years. Den ho bo gang. Din sem hunu sa. Emrebia. Den ho bo gang. Din sem hunu sa.